0: وإذ فرق البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل وأنتم تنظرون.
1: طيب masya Allah barakallahu fiik. Untuk masih ada ya 48 wattaqu yawmal la nafsun nafs di sikannya tapi diidgumkan dimasukkan ke huruf nun setelahnya anak. Nah jadi an nun karena dia masuk ke huruf nun setelahnya. Coba sekarang
0: wattaqu ya la tajzi nafsun
1: hati-hati huruf sya. Cukup hati-hati huruf sya ya. An-nafsin bala nam.
0: Wa idh najjaynakum min ali firyasunakum su'u abi yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim.
1: Masya Allah barakallahu fiik. Sudah bagus. Tapi itu untuk catatannya 2.
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi peserta selanjutnya itu Abu Akila Ahi Sarmin. Nah, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Antum sehat? Nah, tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول

0: البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا
1: أقسم بالله. Ulangi, salah sambung. Alimat nafsum ma qaddamat.
0: Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ayyi suratin ma syaa'a rabbaka